0: ہوتی ہیں. گجرات میں 1996-97 میں شاید ہے نا کانڈلا کا سائیکلون ہوا تھا, کافی لوگ اس میں مرے تھے. تو ایک گجرات میں پھر سائیکلون کی تیاری کی بھی بات آوشک تھی. تو بھوکمپ ہو یا سائیکلون ہو یا فلڈس ہوں, ان سارے وشیوں پر دھیان دیا گیا اور راجیہ میں ایک نا آپدا پربندھن کے لیے ایک نیا سنکلپ آیا, میں اس بات کو نشچت روپ سے کہوں گا.
1: مسٹر پروتی, جیسے کہ ڈاکٹر وتسا نے بتایا, کسی بھی ڈیزاسٹر کسی بھی پرابلم سے ڈیل کرنے کے لیے ایک پلانڈ طریقہ ہوتا ہے. سی ڈی آر آئی بھی وہیں سے آیا ہے. تو کوئی ڈیزاسٹر اگر ہوتا ہے تو اس میں نارمل عام آدمی امپیکٹ ہوتا ہے. تو کیا آپ کا کام عام آدمی سے ریلیٹڈ ہے؟ آپ لوگ کیسے جنتا کو یہ بتاتے ہیں, کیسے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کو ڈیزاسٹر ریزیلینٹ گھر بنانے چاہیے؟ جیسے ہم نے نیپال میں بھی دیکھا کہ فلڈ آیا اور بہت لوگوں کی جانیں گئی, پر ایک گھر سرکشت رہا اور وہ کئی بار سرکشت رہا ہے کئی ایسی چنوتیوں میں. تو آپ لوگوں کا ایسا کیا کام ہے؟
2: میں ایکچولی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 2015 میں گورکھا ہتھ کو ایک آیا تھا نیپال میں, میں کاٹمانڈو میں ہی تھا اینڈ میں تھوڑا پہاڑوں میں تھا. جب میں پہاڑوں میں جب تھا جب ہتھ کو ایک آیا ہے, میرے کو تو لگا کہ پورا شہر ختم ہو رہا ہے. پر جب میں نیچے آیا, 6 میں سے 5 بلڈنگز کھڑی ہوئی تھیں, ایک بلڈنگ شاید گری تھی. مطلب اگر آپ آس پاس دیکھو, ایک چیز اس دن بڑا کلیئر ہو گیا مجھے کہ جو ہمارے بلڈنگ کوڈ ہے, ہم جب گھر بناتے ہیں, ٹاورز بناتے ہیں, انفراسٹرکچر بناتے ہیں, ان کے پیچھے ہوتا ہے یہ پورا کوڈ اینڈ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بنائیے, آپ اس رسک زون میں ہیں, آپ کا اس ٹائپ کا ونڈ اسپیڈ ہے, تو ان کو مہتو دینا ہے. اور جب آپ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں تو ان سب پہ اٹینشن آپ کو دینا ہے. اب ہمارا جو کام ہے وہ یہ بھی ہے کہ دیکھنا ہے کہ جیسے اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یا ابھی رسک چینج ہو رہے ہیں, سائیکلونز کی اسپیڈ چینج ہو رہی ہے, جو بارش گر رہی ہے اس کا بھی چینج آ رہا ہے کہ کب بارش گر رہی ہے, کتنی بارش گر رہی ہے. اگر ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کو پھر کوڈ اینڈ اسٹینڈرڈ میں ٹرانسلیٹ کر سکیں, تاکہ جو انفراسٹرکچر بنے گا وہ آگے کا جو رسک ہے اس کو سمجھ کے بنے. جو پیچھے کا رسک ہے وہ تو ہم کو پتا ہے, لیکن جو آگے کا رسک آنے والا ہے اینڈ وہ چینج ہو رہا ہے بیکاز آف پری اسسمنٹ, اور پری اسسمنٹ بھی نہیں رسک اسسمنٹ اس کو کہتے ہیں. کہ اب آپ نے پہاڑوں میں سڑک بنانی ہے, پہاڑوں میں ہم کو پتا ہے کہ لینڈ سلائڈ ہوتی ہیں, لیکن لینڈ سلائڈ سب جگہ نہیں ہوتی ہیں. اس کے پیچھے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ پہاڑ کہاں پر گر سکتا ہے, اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی کا سائنس ہے. تو وہ سب چیزیں اگر سمجھ کے سڑک بنائی جائے تو اس کا گرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. وہ ہمارا ایک طرح سے ہے کہ وہ ریزیلینس ہے. ایک اور چیز میں ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جب ہم سب سیل فون پہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں, یہ میرے سامنے نیپال میں جب میں تھا, اپنے میرے ساتھ ایک گائیڈ تھا پہاڑوں میں جو چڑھ رہا تھا. جب بھوکمپ آیا تو میرے سیل فون پہ میں نے میسج اپنی وائف کو بھیج دیا کہ میں بھوکمپ میں ہوں اور میں ٹھیک ہوں. جو گائیڈ تھا وہ ویٹ کرا, بھوکمپ ختم ہوا اس کے بعد اس نے کوشش کری بھیجنے کی اور وہ گیا نہیں ٹیکسٹ. اور 1.5 گھنٹے کے لیے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا فیملی کا کیا حال ہے. اینڈ جب اس کا ٹیکسٹ گیا, شکر ہے اس کی فیملی ٹھیک تھی, یہ آدمی میرے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گیا. اب یہ بتاتا ہے کہ ہم سب اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں آج کمیونیکیشن پہ, لیکن اگر وہ کمیونیکیشن سسٹم کام نہیں کرے گا, اگر آپ ایک دوسرے کو نہیں ریچ کر پائیں گے یا پولیس کو نہیں کر پائیں گے یا ایمرجنسی کو نہیں کر پائیں گے, تو وہ ڈیزاسٹر جو ایونٹ ہے وہ پھر سب کے لیے زیادہ ہی اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے. تو کیسے ان سسٹمز کو بھی میک شور کریں کہ یہ سسٹمز جب ایونٹس آتے ہیں اس کے ٹائم کام کرتے رہیں, وہ بھی ہمارا کام ہے دیکھنا.
1: آگے بڑھتے ہوئے ڈاکٹر وتسا, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, جیسے گجرات میں پانی کی بھی کافی دقتیں ہوئی اور جب وہاں کے اس سمے مکھیہ منتری نریندر مودی تھے تب انہوں نے پانی کی دقتوں سے نپٹنے کے لیے بھی انفراسٹرکچر ریڈی کیا, تو اگر آپ اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کر پائیں.
0: نریندر مودی جی نے نرمدا کے لیے کافی کام کیا تھا. نرمدا میں جو ڈیم بن رہا تھا تو وہ جو ڈیم کی اونچائی ہے وہ کئی اسٹیجوں میں اس کو بنانا تھا. تو پہلے 95 میٹر پر, پھر 110 میٹر پر, پھر 137 میٹر پر تھا. اور جیسے جیسے ڈیم سے جو لوگوں کا وستھاپن ہو رہا ہے ان کا پنرواس جیسے جیسے ہوگا ویسے ویسے ڈیم کی اونچائی بڑھے گی, ایسا سپریم کورٹ کا نرنے تھا. تو اس سمے میں مہاراشٹر میں تھا تو وہاں پر اس پنرواس کا کارجکرم چل رہا تھا, اور یہ پنرواس کا کارجکرم گجرات, مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش تینوں راجیوں میں ہو رہا تھا, اور مہاراشٹر میں میں پنرواس کا کارجکرم دیکھ رہا تھا. تو اس سمے جو تھا کہ پنرواس کا کارجکرم سماپت کر کے پھر ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا تھا, وہ سرٹیفکیٹ جو ہے سو ایک

0: پڑا ہے. میں نہیں کہوں گا کہ کھیتی پر اثر نہیں پڑا ہے. ٹوٹل جو ایریا ہے کھیتی میں اس میں 4-5% جو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس پر اثر پڑا ہے. لیکن جس حساب سے بارش اس بار کم ہوئی اس حساب سے کھیتی پر اتنا اثر نہیں پڑا ہے. اس کا کارن مکھی یہ ہے کہ جو استھانی استر پر جن سمبردھن پر کافی دھیان دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پریاورن پر بھی دھیان دیا جاتا ہے. پیڑ لگانے پر, پیڑوں کے لگانے سے بھی نا وہ ارورتا اور زمین کی جو اپجاؤ سمبھاونا ہے وہ سب بڑھتی ہیں. ساتھ ساتھ ابھی ہم نے انڈیا میں کی اور سے بھی ہم نے ایک چھوٹا سا کارجکرم 12 راجیوں میں شروع کیا ہے, جہاں ہم ہر راجے میں 25,000 کسانوں کو ہم مدد کر رہے ہیں. جہاں بھی اس طرح کی سوکھے کی استھتی ہے اس سوکھے کی استھتی کو نپٹنے کے لیے کس طرح سے ہم ان کے کھیتوں میں ہم زیادہ سے زیادہ سینچائی کی ویوستھا کر سکیں, انہیں اچھے بیج اپلبدھ کرا سکیں. تو ایک وہ کسانوں کی اور ایک تو زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے, اور دوسرا میں کہوں گا کہ استھانی استر پر سنچن کی ویوستھا اس پر بھی کافی نویش ہوا ہے اور اس کے اچھے پرینام آئے ہیں.
1: مسٹر پروتی, ہم نے پانی کی بات کری, ہم نے باڑھ کی بات کری, اگر میں سی ڈی آر آئی کا ماڈل سمجھوں, آپ کا ماڈس آپرینڈی جس کو کہتے ہیں وہ سمجھوں, تو سب سے پہلے پرائیورٹی میں آپ کون سے نیچرل ڈیزاسٹر کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟
2: سو آئی تھنک پانی کا سب سے بڑا ہے ایکچولی. اگر ہم نے ڈیٹا بیس ایک ڈالا ہے 3 سال پہلے کہ گلوبلی سب سے بڑا رسک کس کا ہے, وہ فلڈس کا ہی آتا ہے, بھوکمپ کا بھی آتا ہے, اس کے بعد پھر سائیکلون آتا ہے, اب گرمی کا بھی شروع ہو گیا ہے, اب
1: ہیٹ ویو
2: لیکن ایکسٹریم ہیٹ. اب ہیٹ ویو کیا ہوتا ہے کہ اب ہم کو پتہ ہے دلی میں گرمی آتی ہے 45-50 degrees کا ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے, لیکن انفراسٹرکچر کے ساتھ اس پہ کیا امپیکٹ آتا ہے, آپ کی اے سی کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے, بجلی کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے, آپ کا سسٹم اس ٹائم کام نہ کرے, ہاسپٹل کی زیادہ ضرورت. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. فلڈس تب بھی سب سے آئی تھنک 8 out of 10 آپ کے فلڈس کے ہی ڈیزاسٹر سب سے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن باقی کے بھی جب بھوکمپ آتا ہے تو ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی جب بھوکمپ آتا ہے وہ کم آتے ہیں, لیکن جب آتے ہیں تو پھر بہت ڈسٹرکٹ کرتے ہیں. فلڈز ریگولرلی آ رہے ہیں, ان پہ ڈسٹرکشن بھی بہت ہو رہا ہے, لیکن اس پہ اب کام اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ کل کو پتہ ہے پانی میں ویریبلٹی آئے گی, پریسیپٹیشن میں ویریبلٹی آئے گی, اس کو فلڈ اور ڈیزاسٹر نہ ہو پائے اس پہ سوچ ابھی کافی چل رہی ہے. اینڈ یہ صرف بھارت میں ہی نہیں, یہ باہر دیشوں میں بھی اسی پہ کافی فوکس آ رہا ہے. اب آپ نے یورپ میں بھی دیکھ لیے
1: گرمی
2: بٹ فلڈز, اسپین میں بہت بڑا فلڈ آیا ہے, ایک اور چیز شروع ہو گئی ہے وائلڈ فائر, ابھی اگین ہمارے بھی اسپین میں بھی آیا ہے, پیچھے لاس اینجلس میں پورا کافی شہر میں بھی. تو یہ سب چیزوں میں جنرلی زیادہ اٹینشن ہو رہا ہے, اور کیونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اب پتہ لگ رہا ہے کہ وی آر ناؤ 1-2 degrees وارمر گلوبلی میں. پچھلا سال سب سے گرم سال تھا, اس کے پہلا سال وہ سب سے گرم سال تھا. تو یہ اس کی وجہ سے ویدر پیٹرنز بھی چینج آ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر یہ وائلڈ فائر ہو گیا, ابھی گلیشیئر میلٹ کی بھی پرابلم شروع ہو رہی ہے. سو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, بٹ اس پہ کام بھی ہونے لگ گیا ہے کافی.
1: مسٹر پروتی, آپ سے ہی میں جاننا چاہوں گی, کیونکہ کافی ملٹی لیٹرل فورمز ہوتے ہیں, جیسے ابھی برکس کا سمٹ ختم ہوا, اس کے علاوہ بھی ایس سی او میٹنگ ہوئی, کافی ملٹی لیٹرل فورمز ہیں اور سارے, جیسے آپ نے دیشوں کا نام لیا, ہر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر سے پریشان ہے اور سمادھان ڈھونڈ رہا ہے. تو اگر ہم ملٹی لیٹرل فورمز کی بات کریں تو وہاں بھارت کا نیترتو کیسا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے جا کے کوئی ہم نے کیا ڈاکیومنٹ ایسا بنایا ہے کہ سارے دیش ایک پرٹیکولر ماڈس آپرینڈی کو فالو کریں گے, یا یہ ایک انسیڈ رول ہے کوئی
2: ہے؟ اور میں چاہوں گا کہ کرشنا جی بھی اس پہ آپ کی طرح بات کریں. ہم سب دیشوں نے ایک سینڈائی فریم ورک اگریمنٹ پہ سائن کیا ہوا ہے. یہ اگریمنٹ بول رہا ہے کہ ہم سب دیش ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن پہ کام کریں گے. یہ آلریڈی ہے, G20 ہوا تھا بھارت میں, اس ٹائم بھارت نے G20 فورم میں بولا کہ ہم ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا مدعا میں ایک ورکنگ گروپ ڈالیں گے. انڈیا نے لیڈرشپ لی, اس کے بعد برازیل نے اس کو فالو کیا, اس کے بعد ساؤتھ افریقہ نے اس کو فالو کیا, اور سی ڈی آر آئی کو اس گرو سے میں بولوں گا کہ ہم 7 سال بھی نہیں ہوئے ہمیں اسٹیبلش ہوئے, لیکن ہم ان تینوں فورم میں ڈیزاسٹر ریزلٹ انفراسٹرکچر پہ ان سب گروپس کے نالج پارٹنر تھے. اب آگے اگلے سال سینڈائی پہ بھی چرچا ہو رہا ہے کہ سینڈائی کو بھی اب تھوڑے ٹائم آ چکا ہے, اس کو